0: marsapada.
1: Iya, Inggi.
0: Anu dipipindingan ku silib sindir di halangan ku siloka sasmita. Kalayan dirimunan ku simul guaren jaman kiwari. Anu aya patula patali ngasareng kawajiban manusia wireh manusia. Diwajibkeun tapakur, tadakur, sareng tasyakur. Margi ilalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil.

kadulur nu beulah kidul. Baraya nu beulah wetan. Saderek beulah kaler. Menta supaya cingta rorojol ti beulah kulon. Ayeuna urang pindah tempat urang sadaya.

0: sopo sampean teh. Wisang geuni ngaranna ti Gusti. Wisang geuni,
1: wisang geuni.
0: Urang mana? Hayu urang mana-mana mah duka nangih cenah mah bade ka Amarta.
1: Mana Amarta teh?
0: Cikijing ka kaler.
1: Naon maksud ka Amarta sampean? Pokona kaula rek ka Amarta we nepungan kula warga kaula.
0: Iya.
1: Pasrahkeun rupa-rupa nu dipake ku sampean.
0: Oh iya, mana? Wanian isi budak kitu neung. Leutik-leutik kitu teu neung budak teh. Sugan aya ka sieun. Aya teh aya di
1: upeun. Pasrahkeun papakean sampean geulang kongkorong jeung sajabana. Dek maksa sampean?
0: Iya.
1: Sok. Dicoplokan kabeh ieu papakean kaula asa semplakeun heula tak-tak katu apakeun sa.
0: Pegatkeun buuk salamar.
1: Kaluar getih satetes amakan sa dami kaluar nyawa ti neraka.
0: Ae.
1: Wani marang aku. Ora wani deni ngapa kulanang kulana. Aji mulai ditegah ka Jaya. Ya ka sabuk lantar tu adu tul alpar tiga.
0: Bener.
1: Ya suram rata Jaya merata. Sok. Nyingkah balik.
0: Aji syawiyos buah di benar. Kedau nuwa wing.
2: Masa yang gawe itu.
0: Ini hawak ting buka dunungan je. Gelut-gelut wae ulah.
1: Sikat buktikeun sampel satria.
0: Ayo.

0: gimnastiker sahyang tumampara.
1: Ieu Raja Bekar dijamakku. Wisang geni leungit tanpa lihlang tanpa kerana jangelek.
0: Jadi eyang naknya eta Batara Brahma
1: udang siapa nyok?
2: Doh.
1: Eyang. Aduh. Nanaonan ieu teh ya.
0: Eyang teh meulang. Hate da puguh ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Sare teu tibura. Nyiluk we. Nguling di siuman. Kamulang karempan. Tapi ada harma ngeureun gede. Ada setan menyelakakan wae ka ieu. Tah kuhal sakitu cikase. Eyang teh geus ngalumpuhkeun jurig-jurigna eta nu sok ngaganggu ka tenteman rakyat. Tapi da make alesan manehna teh. Pangna nepi ka kitu teh cenah tempatna teh diruksak. Ku nyaeta ku urang-urang astina leuweungna teh dibukmak tatangkalanna di jarualan. Nyaeta keur kapentingan pribadina ilegal legi logging geus teu. Sasatuanna jadi kalalabur. Ingon-ingonna. Leuheung lamun dipelakan deui mah kumaha manehna henteu. Henteu. Tah nepi ka diajak ngabegal ku eyang teh atuhun manehna teh. Jadi alesanana da kukuhkeun barang hakana jeung barang hakan kulawargana. Lumata ku eyang dina waktu ayeuna wayahna pangmawakeun pangnuntunkeun kana jalan anu nepi ka ridho ku pangeran. Eta siluman silumin hobega-bega bawa kana jalan anu sampurna. Ainu iman takwa ka pangeran mah teu dikudukeun salat. Henteu.
1: Naha?
0: Ngaranu iman takwa mah teu dikudukeun salat sorangan.
2: Karena ditita.
0: Teu kudu diajak, teu kudu ditita nu iman takwa da geus ngabogaan pamadeganana hartina teh geus jadi gawe. Tapi tah nu karariu anu poekeun hatena anu lolong dina agamana wayahna unggal poe kudu ditalkinan ku hideup. Hareosan celina teu aya di pangeran anu wajib disembah anging Allah. Terus ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahnapkeun mumuncangan. Ngan rasikona bakal hideup bakal disebut ngogelo. Bakal disebut ngeteling wayahna bakal dicaci dimaki wayahna ta eta teh pupuk keur hideup bakal dimaki. Tapi eta nu bega-bega tadi pangnuntunkeun ku hideup pangbelaan keun heula kanjeri hate manehna nyaeta ku manusa-manusa.
1: Ai eta buta-buta kitu teh sanes lakung jahat ti manusa.
0: Lah begitu mau ke rumah goreng patut rupana kak bogana itu jadi ngebega tapi tinggali manusia-manusia anu disebut manusia tapi hatena buta unggul sebabkan tadi buta teroba ayah buta terong
2: ayah buta digle
0: ayah buta tayan ayah ayah buta huruf buta harta buta harti buta agama. Numatak wayahna harewosan bawa kana jalan anu dipikarido nyaeta aya kitu mah amekeun lamun dipapatahan. Tapi ku amal-amal hidup. Sapopoena jadi jelema anunya ahan deudeuhan ulasan asihan. Engke kumanehna maka katingali kauntungan jeung ganjaranana tah maka kapitaleun manehna ngan kanjeri kapurina tulungan heula. Geun weyan dicitah nuturkeun maneh pikeun ngaping di perjalanan bisi aya naon-naon. Lobakeun baraya jeung itu jeung ieu oge. Ulah neangan musuh kasep.
1: Saya.
0: Ngan sing inget, lamun aya jelema anu nines meres ngarah ngarina karaya, wayahna pamelaankeun kaum lemah ku hideung. Diestokeun eyang. Diestokeun sakitu eyang geus balik. Ayeuna mah hidep geus percaya geuning gelut oge geus bisa. Eyang nepi ka eleh, heuk nuhun berat lumampah jeung lumaku. Ujian anu kadua geus katarima tu eyang. Kaituna bakal leuwih beurat wayahna cintahan banting hidep kaseh.
1: Amin.

nuduhkeun. Lamun maneh hayang tinemu jeung kabagjaan ka di akhir, wayahna tuturkeun heula geura sorang heula. Lamping gawir. Hese capek susah payah balangsa, engke bakal pindangih jeung kabagjaan. Lamun anjeun rido dina nyingareupan peurih lumampah ayeuna. Inggih, inggih.

0: geuning urang teh boga tuturkeuneun.
1: Aya pamudak.
0: Aya budak ngora. Budak tapi geus kolotkeun ilmuna. Ya,
1: wajib dipercaya ta budak.
0: Geuning di dunya teh kitu geuningnya.
1: Pakleng.
0: Aya kolot budakkeun kene.
1: Aya.
0: Aya budak geus kolotkeun.
1: Geus kolotkeun.
0: Jeung aya kolot hayang ka budak.
1: Aya. Aya budak aya disebut
0: sia. Ayo urang tuturkeun euy.
1: Saeng.

0: eta jelema ka hiduna moal kitu ngahianat ka urang.
1: Ah, sopian we kulang. Sopian we tuturkeun heula urang. Bandungan ge bisa leurang.
0: Apa galak? Tapi sanajan ieu mah sanajan dituturkeun aing mah tetep we can percaya.
1: Oh, nya monitor ready ka tukang eunang.
0: Sabab naon nu geus-geus ge kitu?
1: Hayu nu geus-geus kumaha kulit? Anu dituturkeun ku saria.
0: Nu dituturkeun ku aing ti baheula teh kitu. Galak ongkoh. Lamun uy aing punya minjem sok diperhitungkeun wae.
1: Oh, tetek itu.
0: Tapi sugane nu ieu mah bageur nya.
1: Tapi mudah-mudahan mah turu. Aing dunungan anyar mah. Sugane pernah teh celokan.
0: Siapa aja jelema nu sok celokan duit ku uy? Ya. Tara ku kulutus.
1: Tara perhitungan.
0: Tara perhitungan. Bapak Haji Ahmad Saifuddin.
1: Eta
0: tegeuna. Oh, geuna doakeun nya sukses.

0: Letik narengit muka tingali bet jadi elmu jeung jadi kayubat.
1: Tok, res itu oge keur jalma-jalma nu malikir.
2: Kasarios ieu urang-urang ku Kurawa. Dipersayana ku masyarakat teh kalah ngarusak. Sanajan panginitanana cenah keur pelaan nagara jeung bangsa. Simana koreng keur kapentingan pribadina. Hartina teh jadi jalma anu lansalin silun sat mulang udar tina taligana. Itu kayaan. Ngarusak alam anu geus aya.
0: Jadi mengpar tina hak jeung kawajiban manusia anu kuduna ieu alam dilestarikeun ayeuna diruksak bari jeung keur kapentingan pribadi na oge teu tanggung jawab akhirna.
2: Para Kurawa anu disesepuhan ku Kumbayana pikeun ngalegaan lahan bari ngarusak anu geus aya.
0: Para Kurawa ngareureuhkeun tina kasapena nyaeta nuaran tutuwuhan anu sakiraana bakal bisa dijual.
3: Tina gendinganipun meledak. Citraksa-citraksi teu masa aya.

0: Aswatama Jaya Wikata Citra Yuda Citra Si Citra Soma ngarereuhkeun tina kasapena mimpin jalma-jalma anu naluaran tangka kaikeur kapentingan pribadina.
1: Paranto sabaraha hektar Raden?
2: Ya kurang leuwih we 20 hektar, Pak.
1: Ya. Tapi jadi nu 20 hektar teh engke urang kudu narata nyeun jalan heula ka dieu.

0: abe papari nyalabarkeun bangkena ngaran teh saha wisan keni golongan darah naon
1: tong lobat carita saha

0: anjir mah cabur. Dilali rekene-rekene cerita buhara ge. Ngerakeun parukman jeung baheulana teh teh kabobohan di kabe mah di kabe ngan meureureun. Pijadian orok berkaupatan gitu loh. Taduk. Wah, ayat dukuna, baina. Kasurupan minta duit. Pokoknya karuhun butuh duit.
1: Lain dek silat, saya tengok dek patungan.

0: ngajar geut teh Pancasila mah nya nepi ka ragak-gak kitu. Aduh. Katipu yeuh nu kieu jelema teh. Kalau
1: katipu teh sok geus
0: ngeut jelema. Tinggal dikeun silat mah aing dikeun. Da kudu puguh kuda-kuda, da kudu masekon, geuyeuh. Deuleukeun.

0: panglus lampahipun ieu Raden Wisanggeni. Iya, nggih. Parantos lebet pangaruh Dorna. Kalayan sapinuhna percaya yen di amarta aya kajadian. Gilik dina manahna ansur lebur papan karek tulis daya kalangan anapit genelangan anda disepuh anu parantos dijajah negarana kitu kayana. Teu sadareun dina diri na yen ieu teh aya nu ngadu domaka. Istuning asa bener cacak munang beja. Tunda lampah eta kacarios ieu Arjuna panengah Pandawa. 5 tahun sakali Arjuna teh sok tatapa jin puasa. Nyaeta dialah satarenga nyungsi diri ngisap awak nyusul wujud anu tangguh. Tapi sok sanaos ngantunkeun jabatan kaadipatian da puguh tatapa jeung kuasa teh nyaeta istuning diri na parantos ditegakeun pikeun ngawakapkeun diri melaan nagara jeung bangsa bakti diri ka nagri sebaraga ka nagara. Istuning tekad ucap lampahna teh dipuseurkeun pikeun kapentingan nagara jeung bangsa. Sedengkeun masyarakat nagara parantos ngantos-ngantos sumpingna panengah Pandawa. Lira anak hayam ditinggalkeun ku indungna. Ciak deui, ciak deui. Sasateueuh tuturkeun dina waktu. Tatapa di sarangan ku Semar Saprapudra. Kakang Semar.
1: Iya nu. Urang ngareureuhkeun heula capek kan.
0: Maka.
1: Ya.
0: Ulan. Dulu itu dunungan. Ayeuna nama Ebre ucu. Eces jentre pertela ngemang boleh. 5 tahun kapengker dunungan. Dina ngajalankeun kewajiban itu jalan-jalan marulus ucu.
2: Tos karaos.
0: Karasa. Ngaronjah tibatan puluhan tahun anu geus kaliwat.
2: Ih, atuh kamu tenang. Kan tenang.
0: Prestasi-prestasi anu diraih luar biasa.
2: Oh, sanes lumayan. Sanes lumayan.
0: Anu mawi ayeuna masyarakat di puseur dayeuh di daerah Madukara keur ngantosan. Sugan dunungan katampi deui.
2: Mohon
0: nyuhunkeun pangrojong ti sadayana ujang. Oh, udah sanggar lupa oke kudu gawe nurancang ke gawe pembarangan pahuyuk-huyuk lengan pantai-antai tangan.
2: Yudah gotong royong buat sendiri lagi.
0: Panengah Pandawa ayeuna sasat jadi buah catur keur umum.
2: Leres.
0: Da puguh 5 tetecu.
2: Oh gitu kan.
0: Kahijina nyaeta Pandawa teh Gusti Yudhistira.
2: Sumuhun. Dupi kadua.
0: Kadua juragan Bima.
2: Dupi katilu.
0: Katilu juragan penengah Pandawa juragan Arjuna.
2: Ari kaopat.
0: Kaopat jeung kalima nakula jeung sadewa.
2: Oh kitu sumuhun bangsa.
0: Yap. Kakang ilahi buya. Tutuwuhan geus mimiti jararah di hujan.
2: Parantos
0: tuh sudah ada yang nanti kulit. Oh, komode ayeuna geus mimiti curcuran datang hujan. Ayo nyingkirkeun baju leungeun keun sanjing ka tuhu. Dina widangna sewang-sewang.

0: yuk-yuk ka puseur daye.
1: Tu
0: geuning itu parahu opat ngajajar anu mapageun murid ngajajapkeun dunungan ucu. Mudah-mudahan ieu parahuna ulah ropoh, ulah rapuh, ulah ripuh, anggur cing repeh jeung rapi, runtut raut sauyunan, sagegeut sapihanean, satanggung jawab dina sagala rupa widang acu, kalayan museur dina hiji tujuan nyaeta demi kepentingan nagara jeung bangsa.
1: Amin.
0: Malihan damai teh ku urang sararea kudu diciptakeun
1: kerajaan tersehari-hari
0: masyarakat anu kondusif nya cuk ulah aya bentro kadar beda wajar dari dunya
1: sumuhun di dunya
0: dalam sarua mah cilaka ku cuk
1: beda paham wajar we
0: wajar dari dunya nyata dunia teh anu pinuh ku romantika
1: kahirupan
0: lucu tangtuna oge geus ngajajar beulah ditu anu mapageun
1: leres sumuh
0: kakang ilaing kade kitu cu cing hati-hati dina nggoning urang hirup ku melenang di alam dunia tina beda paham ulah nepi ka jadi laknat anggur cing jadi rahmat
1: Rohman
0: pikeun mageuhkeun pahuyuk-hiyuk leungeun paantai-antai tangan
1: sumuhun
0: ngawujudkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara ngawujudkeun kamanunggalan kalayan buktina tina sili asah sili asuh sili asih teh apan aman meureun sararea aja cuk Bangal kedai wungkul entah ngayana mager tewe ku nikmat durian
1: gede durian
0: sana janti gunta ganti mau acara jeung manehna pan kitu nikmat durian mah
1: sumuh
0: sok atuh cuk